Abaka se una mi waya tie waya tie tutu. Sadi. Ami wuyo. And yamede mano. Abaka se.

wa wo da fiase a woni da so asa ne hia ne se odo wo mama onya kopon na ne wo sira e be ba oso obetumi aye wo sentrene se die oyema pon silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betini aya ma hallelujah.

0: batinya miase. Seke ya batinya miase ya. Ni ya unusadi ya sanya misiti ya.
1: Jesus.
0: Ni ya China ni mwa. Kiebe uo nyami ya basa. Eni ni tumi. Eni na huwa tenu.

crop. Na yeti mi ante wanyami ani mwa. Yebe wanyami tumi. Yebe wanyami anwote. Wanyami dembrani nana ya natiye. Ni awape ena washe. Wajin yo nyami ache. Wususu ya wasusu ya anu wanyami dianyape. Fawutu wanyameso. Na honto. Mawani kera demo. Na umani ya wakuma pe. Jesus. Atwa debi anamisu. Atwa debi anamisu.